Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

free.

тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, і як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Радио Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Слухай радіо Аверс.

0: небуття, кохання.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок Заверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані вечір, вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі армія РФ понад 10 разів поцілила по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударами були Самарка, Мінське, Нікопольщина, Синельниківщина, Криворіжжя. На жаль, є постраждалі та руйнування. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Постраждав 58-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. На Криворіжжі росіяни вдарили по Апостолівській громаді, понівечена інфраструктура. В місті Самар теж пошкоджена інфраструктура, у Кам'янському понівечене підприємство. На Синельниківщині противник завдав удару по Васильківській громаді, пошкоджені приватні будинки та автівка. Навколо Костянтинівки у Донецькій області ситуація продовжує ускладнюватись. За даними Діпстейт, підрозділи РФ чинять тиск на місто одразу з кількох напрямків. Зокрема, ворожа піхота зафіксована зі східного напрямку через Новодмитрівку. Також окупанти активні поблизу Берестка та Іллінівки. За словами аналітиків, російські війська можуть намагатися втілити сценарій, схожий на той, який раніше застосовувався під час боїв за Покровськ. Тобто поступове просування, використання малих піхотних груп, облаштування засідок та наведення ударних дронів для встановлення вогневого контролю над логістикою. Україна спростувала заяви російської сторони про нібито удар безпілотника Збройних сил України по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області РФ. У Генштабі наголосили, що в зазначений час жодних ударів безпілотниками по території Брянської області не здійснювали. Там назвали ці повідомлення черговою інформаційною провокацією Кремля. Раніше російські та білоруські ЗМІ заявили, що в автобусі перебувала футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика. 28 дітей та 16 дорослих. У МЗС Білорусі заявили, що розцінюють інцидент як акт тероризму. Євросоюз може не відкрити всі перемовні кластери для України у липні цього року, як цього хоче українська влада, через брак часу на необхідні переговори та узгодження. Як зазначається, відкриття кластерів – це процес, який має базуватися на заслугах з дотриманням всіх необхідних процедур, зокрема, детальне обговорення умов вступу кожного нового члена з державами-членами ЄС. Дипломати висловили сумнів, що відповідні дискусії завершаться до 14 липня, дати, яку Україна та посадовці Єврокомісії пропонують як можливу дату відкриття наступних кластерів для України та Молдови. Один з дипломатичних співрозмовників спрогнозував, що найближчими тижнями посольство України у ЄС отримає листи від головуючої держави Кіпру, чи швидше за все Ірландії, яка почне головування в ЄС з 1 липня, з проханням надіслати переговорну позицію по кожному кластеру, але безпосередньо до відкриття кластерів 14 липня справа не дійде. Ще один дипломат припускає, що у липні для України за умови успішних перемовин може бути відкрито кілька кластерів, але не всі. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в Будапешті навесні цього року. За словами Мадяра, перевірку проведуть у Національній податковій і митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших державних органах. Мадяр закликав генерального прокурора негайно зайнятися справою. Рішення ухвалили після журналістського розслідування угорського медіа на початку червня, яке дійшло висновку, що операцію замовив тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан. Міноборони проведе перевірки в усіх ТЦК, про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Баннік. Він зазначив, що правоохоронці пильно розберуть усі звернення щодо насильства чи неправомірних дій. Також Баннік підкреслив необхідність реформи ТЦК.

0: у функції створення комфортних хабів із цілодобовою відеофіксацією та жорстким контролем. Рішення ухвалили на тлі розслідувань ДБР щодо зловживань в одному з ТЦК на Одещині, де посадовці підозрюють у незаконному примусі громадян до мобілізації та фальсифікації показників. До інших подій. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші. Під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства, екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки в межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі кубометрів піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, становить 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти інспекції готують матеріали для скерування до Головного управління Національної поліції Волинської області з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У Луцьку встановили новий тариф на воду. Від сьогодні у Луцькій громаді буде діяти новий тариф на водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконкому Луцької міської ради. Кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду та 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума в платіжках зросте майже на 39 гривень кубічний метр порівняно з попередніми розцінками, що діяли з 2020 другого року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно здорожчала електроенергія, пально-мастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року, тобто до 31 грудня 2026-го. У Луцьку здорожчують квитки «Сіті-карт» на обмежену кількість поїздок. Відтепер квиток на дві поїздки коштуватиме 60 гривень, а на три поїздки – 80 гривень. У вартість включені не лише витрати на проїзд, але й виготовлення квитків та обслуговування сервісів їх продажу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

8.14 на студійному годинку, друзі. Ну ось уже і четвер, 18 червня на календарі. Ну, здавалося б, дуже швидко якось це проминуло. Хоча, чесно кажучи, ну вчора була середина робочого тижня. І варто було вже замислитись над тим, що небагато часу залишається. А тут четвер, а завтра вже п'ятниця. Знову зустрінемося з галереї вітань. А потім вже і вихідні. І потрібно вже, якщо ви цього не робили, будувати плани на ці вихідні. Що ж можна буде зробити, як наситити їх, чим час зайняти, ну і так далі. Але не забуваємо про те, що є ще і важливі справи у нас на роботі, які теж потрібно вирішити, щоб не відкладати їх на потім. Отож, збираємось і робимо все необхідне. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Аверсом». Традиційно наш ранок починається зі сніданку. І дуже важливо, що саме ми не тільки їмо на сніданок, про це ми неодноразово говорили, що він має бути збалансованим, але і те, що ми п'ємо. Отож, який чай є найкориснішим для сніданку? Зелений чай, наприклад, сповнений потужних антиоксидантів і проактивних поліфенолів, які відіграють важливу роль у здоровому збалансованому харчуванні.

харчуванні. Антиоксиданти знижують ризик розвитку деяких видів раку, а також підтримують імунну систему. Крім того, такий чай містить кофеїн, який є стимулятором розумового розвитку. Згідно з деякими дослідженнями, зелений чай підвищує швидкість обміну речовин і пришвидшує спалювання жиру. М'ятний чай, отож, м'ята містить ефірні олії, які допомагають впоратися із закладеністю носа при простудних захворюваннях. Крім того, такий чай допомагає травленню, також зменшує утворення газів. На відміну від зеленого чаю, м'ятний не містить кофеїну, тому надає заспокійливу дію на організм, ну і може такого освіжаючого ще робити, якщо трішечки охолоне. Чай з імбирем, оскільки імбир багатий антиоксидантами, вони знижують запалення в організмі і запобігають розвитку різних хронічних захворювань. Вважається, що імбир також знімає головні болі, мігрені, знижує кров'яний тиск. Чай з женьшенью – це популярний лікувальний засіб в Азії і Північній Америці, який забезпечує додаткову енергію, покращує роботу мозку і знімає стрес. Напій також відмінно знижує рівень цукру в крові, регулює співвідношення поганого і хорошого холестерину і покращує кровообіг. Так, ну і чай з гібіскуса. Вважається, що такий чай допомагає очистити судини від зайвого холестерину, впоратися з високим тиском і регулювати рівень цукру в крові. Крім того, він підтримує здоров'я імунної системи за рахунок великої кількості вітаміну С в його складі. Звісно, друзі, скільки сортів, скільки видів чаїв, стільки може бути і одних користі. Тож вам обирати, який чай ви хочете посмакувати. Можливо, ви просто хочете традиційний чорний випити зранку, а можливо, і ось зеленим чаєм вам також можна буде собі і справу утамувати, як то кажуть, і настрій покращити, ну і взагалі поснідати доволі таки непогано. А можливо, вам захочеться м'ятного чаю, якщо не зранку, то, наприклад, ввечері, так тонізувати себе і заспокоїти. А може вам краще дійсно випити чаю з імбирем, не тому, що він допомагає від захворювань, а просто от захотілося такого незвичного смаку. Ну, або, можливо, ще якийсь варіант чаю ви собі можете приготувати. Одним словом, для кожного є свій різний вид, і для кожного він корисний по-своєму. Головне, що ми вам озвучили, які є переваги вживання того чи іншого чаю, в чому він допомагає, а вам вже вирішувати, коли саме його краще вживати. Тут ми наполягати не будемо. Головне, щоб ви були здоровими і не хворіли. Залишайтесь з нами на хвилях радіо Аверс. Ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

Друзі, коли ми намагаємося знайти собі якесь хобі, яке б нас захоплювало, і яким би ми дійсно займалися тривалий час, а не кидали, як то кажуть, на півдороги, то одна з ідей, яка спадає, це зайнятися колекціонуванням. Ну, тут можуть бути різні варіанти, що саме колекціонувати, але є люди, які полюбляють дуже колекціонувати антикваріат. Проте, як то кажуть, тут теж все стрімко змінюється, інколи навіть швидше, ніж в сучасному світі, ті самі ціни на якісь новомодні гаджети. І є колекції речей, які надто вже швидко стають знеціненими і, скажімо так, виходять вже з моди в плані колекціонування. Ось на що варто звернути увагу. По-перше, що однією з головних причин падіння вартості тих чи інших речей експерти називають надлишок пропозиції. Коли покоління колекціонерів позбуваються речей, ринок переповнюється, а попит зменшується. Отож, є категорії колекційних речей, які втрачають популярність і свою цінність. По-перше, це традиційні декоративні вироби. Попит на традиційні предмети декору знижується через зміну смаків і брак простору в сучасних інтер'єрах. Деяким речам, зокрема глечикам, просто не вистачає місця в сучасних оселях. Також вишукана порцеляна та столові сервізи. Багато хто бачив, як от люди полюбляють хизуватися, що у них є ось такі набори, які випущені дуже-дуже давно, а і, можливо, навіть належали якійсь королівській родині. Зміна стилю життя вплинула на ринок порцеляни та офіційного столового посуду. Перехід до більш невимушених розваг, сімейних обідів та менших житлових приміщень сприяв зменшенню популярності вишуканих обідніх сервізів і традиційних весільних подарунків. Окрім цього, сучасні вінтажні переосмислення часто виготовляють із дешевших матеріалів, через що споживачі обирають доступніші альтернативи. Також стають менш цінними вінтажні вінілові платівки. Поняття вінтаж саме постійно змінюється, і навіть музика 2000-х вже потрапляє в цю категорію. Так, класичні вінілові платівки поступово втрачають частину попиту. Тож, друзі, тут, як то кажуть, варто подумати. Хоча, звісно, є такі затяті колекціонери, які будуть шукати ту чи іншу платівку або якесь дуже рідке колекційне видання платівок своїх кумирів і врешті-решт їх десь знайдуть, і готові будуть віддати за них шалені гроші. А хтось дійсно поміркує над тим, що це колись було дуже добре слухати саме цей звук, який йде від вінілу, користуватися програмою, правочену і так далі, але все ж таки світ рухається вперед, діджиталізується і поступово відмовляється від цього. Хоча, знову ж таки, якщо ви хочете займатися вінілом, якщо хочете, як то кажуть, розгрібати ці вінілові джунглі в пошуках тієї чи іншої платівки, то, будь ласка, можете цим займатися. Я думаю, що колекціонери, які зберігають дуже рідкісні записи, ще все ж таки існують. Також вже не надто популярні і ретро-іграшки. Ці бляшані іграшки занепадають, оскільки наступне покоління шукає фігурки героїв зі свого дитинства. А дитинство розвивається у нас тим, що дуже багато з'являється різноманітних там супергероїв, додатки до якихось коміксів, і так далі. І відповідно те, що було, наприклад, популярне у 70-х роках, вже не надто популярне у 2000-х. Також традиційні дерев'яні меблі з темного дерева та ранні дубові вироби поступово втрачають свою вартість. Покупці надають перевагу легким матеріалам, мінімалістичному дизайну та компактним рішенням для сучасних інтер'єрів. Крім того, транспортування масивних дерев'яних меблів часто виявляється дорогим.

0: Прощими за сам виріб. Ну і, друзі, ще одне – це пам'ятні тарілки. Фахівці зауважують, що з такими речами навіть лімітовані тиражі не гарантують попиту. Проблема цих колекційних речей, за словами експертів, полягає в тому, що коли всі зберігають їх у ідеальному стані, справжньої унікальності не виникає. Натомість цінність зростає у тих предметів, які використовувались та зношувались з часом. Хто б міг подумати? З одного боку, коли ми бачимо, що та чи інша антикварна річ така, побачила багато чого, пережила багато подій, то, відповідно, нам би хотілося якось її оновити. Ми там до фахівців звертаємось, можливо, самі щось намагаємось зробити, якось відтворити яскравість, кольори і так далі. А от виявляється, стосовно таких пам'ятних тарілок, то навпаки, краще, коли вони поношені і вже навіть трішечки попсувалися з часом. Ознака того, що ними дійсно користувалися, але вони не стояли десь там у серванті, пилом припадали, бо тож на якесь свято, як то кажуть. Ось так, друзі. Тож, поміркуйте над тим, що можна колекціонувати, що ще дійсно цікаве. Ну, а що втрачає цінність, відповідно, не буде вже актуальним через деякий час, і щоб потім вам не довелося ось цією колекцією, яку ви назбираєте, сидіти і гадати, а куди ж тепер її можна подіти?
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Друзі, далі важлива інформація. В Україні можуть посилити правила відкриття банківських рахунків для фізичних осіб. Від клієнтів можуть вимагати підтвердження адреси проживання та документи про походження доходів. Про це йдеться у законопроєкті номер 14327. Ініціатива передбачає подальше посилення фінансового моніторингу та адаптацію українського законодавства до європейських норм. Зокрема, зміни пов'язані з вимогами системи СЕПА та гармонізацією правил роботи фінансового сектору. Зараз документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту. Одним з головних нововведень може стати обов'язкове підтвердження фактичного місця проживання клієнта. Для цього банки можуть запитувати договір оренди житла, рахунки за комунальні послуги або інші документи, які підтверджують адресу проживання. Там ось такі, друзі, нововведення там планується. Також фінансові установи можуть отримати ширші повноваження щодо перевірки джерел походження коштів своїх клієнтів. Для підтвердження доходів можуть знадобитися податкові декларації, довідки про заробітну плату, трудові договори або виписки з інших банківських рахунків. У разі відмови надати необхідні документи, банк зможе не відкривати рахунок. Крім того, для окремих клієнтів можуть встановити додаткові обмеження для проведення фінансових операцій. Водночас, остаточного рішення щодо законопроекту поки немає. Подальша доля документа залежить від результатів його розгляду безпосередньо вже у сесійній залі. Ну, по-перше, звісно, в комітеті, а потім і у сесійній залі. І хто знає, скільки триватиме це обговорення і які зміни ще там з'являться, будуть внесені, затверджені і потім, який буде остаточний варіант цього законопроекту, що ж в ньому зміниться чи не зміниться. Побачимо. Як тільки буде, як то кажуть, більш об'єктивна і детальна інформація, ми, звісно, вам про це розповімо, друзі. Ну, а я нагадаю, що більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі Україна зазнала чергової повітряної атаки із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників. Вибухи було чутно у Києві та Полтаві. У Полтаві зафіксували перебої з електро- та водопостачанням. На Сумщині внаслідок атак безпілотників загинув цивільний чоловік, пошкоджено житловий будинок. Повітряні сили протягом ночі фіксували рух ворожих цілей у різних регіонах. Балістична загроза та активність ударних безпілотників спостерігалися не лише на Київщині та Полтавщині, але й на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Окрім дронів, ворог застосував керовні авіаційні бомби на низці напрямків. Додамо, що противник атакував сьогодні вночі з 7 балістичними ракетами «Іскандер-М», а також застосував 239 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 216 цілей, це 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 212 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнює. Росія укріплюється в окупованому Криму, готуючись до висадки українського десанту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що Україна практикує десантні операції, ворог вважає це реальною загрозою. Росіяни укріплюють райони в Криму, які є вразливі для десантних висадок, оскільки вважають це реальною загрозою, наголосив Плетенчук. При цьому підкреслив, що десантні операції проводяться як частина більш масштабної військової операції. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що президент США Дональд Трамп під час саміту Великої Сімки виступив за більш жорстку позицію щодо Росії та підтримав повернення окупованих українських територій. Про це французький лідер заявив 17 червня на полях саміту Великої Сімки. На слова Макрона, підсумкова декларація Великої Сімки підтверджує підтримку територіальної цілісності України та закріплює принцип, за яким саме Україна має ухвалювати рішення щодо своїх територій. Президент Франції також заявив, що Росія наразі не демонструє готовності до завершення війни. На його думку, це підтверджується, зокрема, відмовою російського президента брати участь у переговорах. Макрон наголосив, що учасники саміту підтвердили намір збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію. За його словами, нинішній саміт продемонстрував зміни у підході Сполучених Штатів до питання підтримки України та готовність Вашингтона співпрацювати з європейськими партнерами. В українському уряді готують масштабне переформатування територіальних центрів комплектування. Зміни можуть торкнутися як роботи ТЦК, так і системи виплат військовослужбовцям. Одним з ключових елементів змін має стати новий підхід до грошового забезпечення військових. Передбачається, що розмір виплат залежатиме не лише від посади та звання, але й від фактичного бойового навантаження. У Кабміні визнають, що реформа назріла давно. Територіальні центри комплектування регулярно стикаються з критикою через процедури оповіщення, черги, проходження медичних оглядів та недостатню прозорість окремих процесів. Після реформування ТЦК можуть отримати новий функціонал і фактично працювати як сервісні центри. Крім ведення військового обліку та актуалізації даних, вони можуть займатися соціальним супроводом військовослужбовців та членів їхніх родин. Окремо уряд опрацьовує зміни до механізму бронювання працівників критично важливих підприємств. Планується максимально скоротити вплив людського фактору та автоматизувати процедури за допомогою цифрових сервісів, зокрема через інструменти на кшталт Резерв Плюс. Конкретні параметри нової системи поки не оприлюднюються. Детальний план уряд обіцяє представити після завершення міжвідомчих консультацій, які мають тривати найближчими тижнями. Як стало відомо у Львові, в лікарні Святого Пантелеймона 16 червня помер солдат із Ковеля Сергій Вознюк, 1974 року народження. Військовий проходив службу у військовій частині А-1662. Прощання з Сергієм Вознюком відбудеться сьогодні. О 10-й годині розпочнеться літія біля будинку, де мешкав воїн, а об 11-й годині служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Мощена. Поховають захисника на кладовищі села Мощена. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого захисника Василя Заремби із села Низькиничі. Військовий визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. На війні загинув військовий з Луцької громади Юрій Клевець. Захисник Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На проспекті Молоді у Луцьку вчора авто збило жінку з маленькою дитиною на пішохідному переході. Жінку госпіталізували медики швидкої. Попередньо у неї струс мозку. Дівчину після огляду відпустили із старшим братом. У неї травмована рука. Як розповів сам винуватець аварії патрульним, його засліпило сонце і він не побачив людей на переході. На низці вулиць у Луцьку змінюють нумерацію. Так, зокрема, на вулицях Романа Самусіка, Потибні, Цегельна, Супутника та провулку Романа Самусіка оновлюють нумерацію об'єктів нерухомого майна. Про це стало відомо під час засідання виконкому міськради. Як наголосили в Луцькій міській раді, необхідність упорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна на згаданих вулицях виникла у зв'язку з перейменуванням вулиці Цегельна на вулицю Романа Самусіка. Відповідну нумерацію об'єктів нерухомого майна буде затверджено з 1 липня 2026 року. Так, ми були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: need.
1: Ну і ось прийшов час поговорити про погоду на сьогодні. І синоптики стверджують, що на українців чекає мінлива хмарність із комфортною температурою. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від 20 до 25. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. Місцями по країні пройдуть невеличкі короткочасні дощі, а на заході країни переважатиме суха погода. Тож тепер давайте дізнаємось, якою буде погода на Волині. Обіцяють синоптики нам мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься дійсно в межах комфортних 20-25 градусів тепла. Ох, друзі, як то кажуть, насолоджуємось, поки стовпчики термометра не піднялися вище, бо потім буде спека, і потім знову будемо згадувати всі засоби, як від неї рятуватися. І охолодження, і достатня кількість рідини, ну і, відповідно, перекривати голову, щоб не дуже пекло. Але про це, як то кажуть, трохи згодом поговоримо. Якщо ж сьогодні будуть якісь зміни в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо. У інших випусках прогнозів погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, погодьтеся, що кухня – це місце, де ми все ж таки, якби інколи і не хотіли, але проводимо багато часу. Тому важливо, щоб вона була не лише естетично привабливою, але й функціональною. Хоча хтось, наприклад, функціональність ставить на перше місце. Однак деякі поширені дизайнерські рішення можуть призвести до того, що ваша кухня виглядає бруднішою, ніж є насправді. Так, про це варто замислитися, про це далі поговоримо. По-перше, це вибір неправильних матеріалів. Матеріали, що легко забруднюються або важко чистяться, можуть стати справжньою проблемою. Наприклад, матові поверхні часто виглядають елегантно, але на них видно всі сліди пальців та плями. Також неправильне розташування меблів. Якщо меблі не продумані, це може ускладнити прибирання. Вільний простір має бути достатнім для зручного руху, щоб не доводилось постійно переміщувати предмети. Відсутність організації. Без належної організації елементи на кухні швидко накопичують бруд. Рекомендується використовувати ящики та органайзери для зберігання. Також немаловажливим є і неправильне освітлення. Недостатнє освітлення може приховувати бруд і зробити кухню менш привабливою. Важливо, щоб кухонна зона була добре освітленою. Також не варто для кухні вибирати занадто темні кольори. Вони можуть виглядати стильно, але вони також можуть підкреслювати і бруд. Світлі відтінки спростять підтримання чистоти. Також, якщо у вас на кухні відсутня вентиляція, це величезна проблема. Тому що це призводить до накопичення вологи, що створює сприятливе середовище для бруду та цвілі. Також не надто захоплюйтесь декоративними елементами, хоча дехто не може собі уявити, щоб не було якихось таких дрібничок декоративних на кухні і намагається їх по максимуму наставити. Він дійсно виглядає красиво, але якщо його багато, цього декору, то це ускладнює прибирання. Краще обрати кілька акцентів. Тому що самі, друзі, розумієте, все треба підняти, під ним витерти, потім витерти сам декоративний елемент, і ви будете більше втомлюватися. Не факт, що десь на середині прибирання не махнете на це рукою. Так, ще одне. Нехтування технічними деталями. Неправильна установка техніки може призвести до накопичення бруду. Важливо, щоб всі елементи були встановлені професійно. Звернення уваги на ці деталі допоможе підтримувати вашу кухню в чистоті та порядку, роблячи її комфортним місцем для приготування їжі, друзі. Це дуже важливо і про це варто пам'ятати. Тож перегляньте, будь ласка, а можливо на вашій кухні щось занадто багато присутнє, чогось можна позбутися, щось можна переставити, щось сховати, і тоді ви побачите, оскільки у вас, по-перше, і простору може з'явитися функціонально, а по-друге, що отут потрібно вже поприбирати. Давненько сюди не заходила ганчірка з якимось миючим засобом.

0: Друзі, я думаю, або ви особисто стикалися з такою ситуацією, або вам розповідали, ну або ж ви десь бачили на відео, що, наприклад, якщо у вас є домашній пухнастий улюбленець, мається на увазі котик, він наполегливо просить відчинити двері, але після цього навіть не заходить до кімнати. Ну, чи куди там ви хотіли йому відчинити, точніше, він хотів, щоб йому відчинили двері. Така поведінка має кілька причин, пов'язана з природними інстинктами тварин. Не все, як то кажуть, так просто. Фахівці пояснюють, що домашні коти, попри тисячі років поруч із людьми, зберегли чимало звичок своїх диких предків. У природі вони є територіальними хижаками, які постійно контролюють власну територію та стежать за будь-якими змінами навколо себе. Саме тому закриті двері можуть викликати у тварини занепокоєння. Кіт не розуміє, що відбувається по той бік кімнати, і прагне переконатися, що там немає загроз або чогось незвичного. Особливо цікавість посилюється, якщо за дверей долинають нові звуки або відчуваються незнайомі запахи. Коли ж прохід відкривається, тварина отримує потрібну інформацію та швидко втрачає інтерес. Іноді така поведінка пов'язана з потребою контролювати обстановку. Для кота важливо знати, що він у будь-який момент може потрапити до потрібного приміщення або швидко залишити його, якщо відчує небезпеку. Фахівці також звертають увагу на ще одну причину. Деякі тварини добре розуміють, як привернути увагу господаря. Якщо після нявкання людина відкладає свої справи і підходить до дверей, кіт отримує бажану реакцію. У такому випадку відкриті двері можуть бути не головною метою. Тварина просто потребує вашої уваги. Саме тому власник радять щодня приділяти хоча б кілька хвилин спілкуванню та іграм з домашніми улюбленцями. Подібну поведінку можна побачити і біля вхідних дверей квартири. У цьому випадку котів часто приваблюють запахи та звуки з під'їзду або вулиці. Для тварини простір за дверима є невідомою територією, яку хочеться дослідити. А якщо кіт звик до прогулянок на дворі, він може таким чином проситися на вулицю. Тож, друзі, бачите, тут є багато нюансів, які потрібно знати. Але, як ви розумієте, якщо, наприклад, це все ж таки трапляється вдома, а не перед вхідними дверима на вулицю, то от коту цікаво, що ж там відбувається у тому просторі, чому там чи такий запах з'явився, який ми можемо не відчувати, чи якісь звуки він дивні почув, ну і так далі. Отож, не дивуйтесь, якщо ви відчинили, а він сидить і дивиться на вас або в ту кімнату і не хоче заходити, не потрібно його сварити, от просто він або хотів привернути вашу увагу, або просто хотів переконатися, що там все гаразд. І, можливо, в такому випадку вам потрібно просто його погладити, трішки погратися, ну, одним словом, приділити йому трішечки уваги, чого він від вас і вимагав.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок з Аверсом сьогоднішнього четверга. А, друзі, нагадаю, четвер. Не так багато часу залишилося у нас для того, щоб попрацювати цього тижня. Тож не розслабляємося і продовжуємо виконувати поставлені завдання для того, щоб бути задоволеними результатами. І, звісно, не забуваємо. О 10 годині на хвилях радіостанції Аверс розпочинається новий день. І традиційно він розпочнеться зі свіжої добірки новин. Почуємося.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, бачу вас до бірки новин на Радіо Аверс о цій порі. РФ масово атакувала Полтавську область. Вночі ворог завдав удару по двох районах області. У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємство, пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми, її госпіталізували. Ворожі безпілотники влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. У Миргородському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено складські приміщення. На Сумщині внаслідок атаки безпілотників загинув цивільний чоловік, пошкоджено житловий будинок. Додамо, що противник атакував 7 балістичними ракетами «Іскандер-М», а також застосував 239 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряну оборону збито 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 212 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних безпілотників. Інформація по ще одній балістичній ракеті наразі уточнюється. Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак суттєвих проривів не зафіксовано. Водночас ворог активізувався на прикордонні Сумської області. Як стверджують аналітики, на Сумщині ворог активізувався поблизу державного кордону. Зафіксовано спроби проникнення російських підрозділів у прикордонні райони, що свідчить про намір ворога створити так звану буферну зону вздовж кордону. На Харківському напрямку росіяни також здійснювали окремі інфільтраційні рейди поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова. Попри заяви росіян про просування, підтверджених змін лінії фронту немає. Водночас українські війська продовжують системно атакувати тилову інфраструктуру ворога. За останні дні під ударами опинилися склади боєприпасів, командні пункти, місця дислокації військ, логістичні маршрути на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Українські військові мають дедалі більше проблеми з подоланням багатокілометрової кіл-зони на фронті, яка перетворила підхід до передових позицій на окрему бойову операцію. Як зазначається, пересування через цю ділянку фронту іноді займає кілька днів і стає найнебезпечнішою частиною завдання. У більшості районів її ширина сягає 10-20 кілометрів, і, як кажуть українські посадовці, її межі постійно розширюються. Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуп наголошує, що розміри цієї зони можуть подвоїтися вже до кінця цього року. Щоб мінімізувати людські втрати у кіл-зоні, Україна намагається якомога менше використовувати людей у прифронтовій логістиці, замінюючи її безпілотними системами та наземними роботами. Це, за словами посадовців, має знизити ризики для особового складу, які перебувають під постійною загрозою атак з повітря. Голова Європейської ради Антоніо Кошта налагодив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора до переговорів про припинення вогню і війни в Україні. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела. На словами джерел, головний радник Кошти двічі спілкувався по телефону з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна. Вони повідомили, що метою розмов були спроби підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому. В агентстві нагадали, що раніше деякі країни Євросоюзу висунули ідею призначення спеціального посланця для проведення переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні. За словами одного з джерел, високопоставлені європейські чиновники прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна вступає в нову фазу, і вони готуються до моменту, коли спілкування з Кремлем стане інтенсивнішим. Як стало відомо, у Львові в лікарні Святого Пантелеймона 16 червня помер солдат із Ковеля Сергій Вознюк, 1974 року народження. Військовий проходив службу у військовій частині А-1662. Прощання з Сергієм Вознюком відбудеться сьогодні. Об 11 годині розпочнеться служба церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Мощена, а поховають захисника на кладовищі села Мощена. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Василя Заремби із села Нискиничі. Військовий визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. На війні загинув військовий з Луцької громади Юрій Клевець. Захисник Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На проспекті Молоді у Луцьку авто збило жінку з маленькою дитиною на пішохідному переході. Жінку госпіталізували медики швидкої. Попередньо у неї діагностовано струс мозку. Дівчину після огляду відпустили із старшим братом. У неї травмована рука. Як розповів

0: Сам винуватець аварії патрульним, його засліпило сонце і він не побачив людей на переході. В обласному центрі Волині визначили проєкти переможці конкурсу бюджету участі 4-5-0 за перше півріччя. Перемогу отримали 16 із 25 проєктів. Загальна вартість усіх становить 3 мільйони 926 тисяч гривень. Автори мають реалізувати ініціативи за кошти бюджету громади до кінця цього року. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, як то кажуть, постійно потрібно бути уважними, особливо якщо ти перебуваєш за кермом, та і не тільки за кермом. Коли ти пішохід, це теж вас стосується, що потрібно бути уважними. Тож, друзі, у Луцьку сталося ДТП. Зіткнулися автомобілі. Дорожня транспортна пригода трапилась на вулиці Ветеранів. Зіткнулися бус та легковий автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих, але рух на вказаній ділянці на вулиці Ветеранів наразі ускладнений. Майте це на увазі, якщо от захочете скористатися вулицею Ветеранів для того, щоб кудись там швиденько переїхати. Не вдасться, тому що потрапити в автомобільний затор, ну і відповідно згаяти час. Отож, ще раз нагадаю, на вулиці Ветеранів сталося ДТП за участі буса та легкового автомобіля. Рух ускладнений, обирайте інші шляхи для того, щоб дістатися до потрібного пункту призначення. Ну і звісно, ще раз закликаємо всіх, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це стосується як водіїв, так і пішоходів.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1.
4: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. РФ масово атакувала Полтавську область. Вночі ворог задав удар по двох районах області. У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємство, пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми, її госпіталізували. Ворожі безпілотники влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. У Миргородському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено складські приміщення. На Сумщині внаслідок атаки безпілотників загинув цивільний чоловік, пошкоджено

0: житловий будинок. Додамо, що противник атакував 7 балістичними ракетами «Іскандер-М», а також застосував 239 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряну оборону збито 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 212 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних безпілотників. Інформація по ще одній балістичній ракеті наразі уточнюється. Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак суттєвих проривів не зафіксовано. Водночас ворог активізувався на прикордоні Сумської області. Як стверджують аналітики, на Сумщині ворог активізувався поблизу державного кордону. Зафіксовано спроби проникнення російських підрозділів у прикордонні райони, що свідчить про намір ворога створити так звану буферну зону вздовж кордону. На Харківському напрямку росіяни також здійснювали окремі інфільтраційні рейди поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова. Попри заяви росіян про просування, підтверджених змін лінії фронту немає. Водночас українські війська продовжують системно атакувати тилову інфраструктуру ворога. За останні дні під ударами опинилися склади боєприпасів, командні пункти, місця дислокації військ, логістичні маршрути на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Українські військові мають дедалі більше проблеми з подоланням багатокілометрової кіл-зони на фронті, яка перетворила підхід до передових позицій на окрему бойову операцію. Як зазначається, пересування через цю ділянку фронту іноді займає кілька днів і стає найнебезпечнішою частиною завдання. У більшості районів її ширина сягає 10-20 кілометрів, і, як кажуть українські посадовці, її межі постійно розширюються. Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуп наголошує, що розміри цієї зони можуть подвоїтися вже до кінця цього року. Щоб мінімізувати людські втрати у кіл-зоні, Україна намагається якомога менше використовувати людей у прифронтовій логістиці, замінюючи її безпілотними системами та наземними роботами. Це, за словами посадовців, має знизити ризики для особового складу, які перебувають під постійною загрозою атак з повітря. Голова Європейської ради Антоніо Кошта налагодив контакт із Кремлем, намагаючись залучити російського диктатора до переговорів про припинення війни в Україні. Про це повідомив Bloomberg з посилання на джерела. На словами джерел, головний радник Кошти двічі спілкувався по телефону з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна. Вони повідомили, що метою розмов були спроби підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому. В агентстві нагадали, що раніше деякі країни Євросоюзу висунули ідею призначення спеціального посланця для проведення переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні. За словами одного з джерел, високопоставлені європейські чиновники прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна вступає в нову фазу, і вони готуються до моменту, коли спілкування з Кремлем стане інтенсивнішим. Як стало відомо, у Львові в лікарні Святого Пантелеймона 16 червня помер солдат із Ковеля Сергій Вознюк, 1974 року народження. Військовий проходив службу у військовій частині А-1662. Прощання з Сергієм Вознюком відбудеться сьогодні. Об 11 годині розпочнеться служба церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Мощена, а поховають захисника на кладовищі села Мощена. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Василя Заремби із села Нискиничі. Військовий визнаний загиблим 9 квітня 2024 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. На війні загинув військовий з Луцької громади Юрій Клевець. Захисник Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На проспекті Молоді у Луцьку авто збило жінку з маленькою дитиною на пішохідному переході. Жінку госпіталізували медики швидкої. Попередньо у неї діагностовано струс мозку. Дівчину після огляду відпустили із старшим братом. У неї травмована рука. Як розповів сам винуватець аварії патрульним, його засліпило сонце і він не побачив людей на переході. В обласному центрі Волині визначили проєкти переможці конкурсу бюджету участі 4.5.0 за перше півріччя. Перемогу отримали 16 із 25 проєктів. Загальна вартість усіх становить 3 мільйони 926 тисяч гривень. Автори мають реалізувати ініціативи за кошти бюджету громади до кінця цього року. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.

0: they turn the lights off.
1: Слухай, а слухай, 91.4 FM у Шацку. Радіо Аверс.

0: miss you.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму унаслідок атаки дронів цієї ночі пошкоджені важливі автомобільні і залізничні мости. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Під атакою залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне Радянського району, автомобільний горбатий міст через північно-кримський канал біля села Роздольне, ділянка залізниці, теж можливо міст біля станції Владиславівка Кіровського району та автомобільні мости через протоку Промоїна на Арбатській стрілці у Херсонській області, йдеться в повідомленні каналу. Зазначається, що під час атаки на залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне Радянського району сталася пожежа. Було чутно близько 20 вибухів. Ступінь пошкодження по інших мостах іще уточнюють. Пізніше з'явилося повідомлення, що від сьогодні південна приміська пасажирська компанія вносить зміни до розкладів руху деяких приміських поїздів у Криму. Зміни стосуються маршрутів до Керчі, а також поїздів, які курсують між Сімферополем і Феодосією. У Генштабі удари у Криму у районі Роздольного підтвердили. Там, додають, сили оборони били по автомобільному мосту через річку Калка у районі Гранітного Донецької області. У Ростовській області РФ уражена нафтобаза Гуково. Зафіксовані влучання та пожежа на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання і привалки

0: пальномастильних матеріалів, які забезпечують функціонування військової транспортної інфраструктури Росії. У районі Соледара Донецької області уражений командний пункт росіян. Також завдане ураження по складах пальномастильних матеріалів РФ у Маріуполі і П'ятипіллі Донецької області і по складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківсько на Донеччині. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що закінчити удари по Москві та інших містах Росії може лідер Кремля Володимир Путін, припинивши війну проти України. Як пише Сибіга у мережі X, одне із найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці задають москвичі, що відбувається. Я можу відповісти, ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує це закінчити. Додам, у ніч на 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці і уразили московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні два роки. Це друга успішна атака на стратегічний завод РФ за три дні. Російські війська атакували навчальний заклад у Глухові. Там виникла пожежа, про це повідомляють у ДСНС Сумщини. Через загрозу повторного удару фахівці ДСНС призупиняли роботи і відходили у безпечне місце. Зрештою, усі осередки горіння вдалося ліквідувати, інформацію про травмованих не надходила. Тим часом у Тростянці, де напередодні ворог знищив усі АЗС, опрацьовують можливість розгортання мобільних заправок. І зараз триває обстеження станції, визначаються строки відновлювальних робіт спільно із головою громади та власниками АЗС, таке повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. У Любешівській громаді сьогодні прощаються із солдатом Іваном Сукирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження після чину літії у місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любешова поховають з усіма військовими почестями. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Івана Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня у Запорізькій області. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі, Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Чергове ігнорування забудовником пайової участі у розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області. Вже вкотре йдеться про Підгайцівську. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути із забудовника понад півмільйона гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням у наслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку із об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у селі Струмівка Луцького району, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із замовника будівництва. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. А у Луцьку через аварію на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вулиці Зоряній 1 тимчасово припинено подачу гарячої води для частини споживачів привокзального району. Про це інформує Луцьктепло. Аварійна бригада розпочала пошук та ліквідацію витоку ще напередодні. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт та відновлення подачі гарячої води до кінця дня 19 червня, повідомляють на підприємстві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 2.

0: 20-25 градусів, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Моє вітання. У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки дронів цієї ночі пошкоджені важливі автомобільні і залізничні мости. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Під атакою залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне Радянського району, автомобільний горбатий міст через північно-кримський канал біля села Роздольне, ділянка залізниці, теж можливо міст біля станції Владиславівка Кіровського району та автомобільні мости через протоку Промоїна на Арбатській стрілці у Херсонській області. Йдеться в повідомленні каналу. Зазначається, що під час атаки на залізничний міст через північно-кримський канал поблизу села Роздольне Радянського району сталася пожежа. Було чутно близько 20 вибухів. Ступінь пошкодження по інших мостах іще уточнюють. Пізніше з'явилося повідомлення, що від сьогодні південна приміська пасажирська компанія вносить зміни до розкладів руху деяких приміських поїздів у Криму. Зміни стосуються маршрутів до Керчі, а також поїздів, які курсують між Симферополем і Феодосією. У Генштабі удари у Криму у районі Роздольного підтвердили. Там додають, сили оборони били по автомобільному мосту через річку Калка у районі Гранітного Донецької області. У Ростовській області РФ уражена нафтобаза Гуково. Зафіксовані влучання та пожежа на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання і провалки пальномастильних матеріалів, які забезпечують функціонування військової транспортної інфраструктури Росії. У районі Соледара Донецької області уражений командний пункт росіян. Також завдане ураження по складах пальномастильних матеріалів РФ у Маріуполі і П'ятипіллі Донецької області і по складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківсько на Донеччині. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що закінчити удари по Москві та інших містах Росії може лідер Кремля Володимир Путін, припинивши війну проти України. Як пише Сибіга у мережі X, одне із найпопулярніших запитань, яке сьогодні вранці за

0: дають москвичі, що відбувається. Я можу відповісти, ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом багатьох років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує це закінчити. Додам, у ніч на 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці і уразили московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки. Це друга успішна атака на стратегічний завод РФ за 3 дні. Російські війська атакували навчальний заклад у Глухові. Там виникла пожежа, про це повідомляють у ДСНС Сумщини. Через загрозу повторного удару фахівці ДСНС призупиняли роботи і відходили в безпечне місце. Зрештою, усі осередки горіння вдалося ліквідувати, інформацію про травмованих не надходила. Тим часом у Тростянці, де напередодні ворог знищив усі АЗС, опрацьовують можливість розгортання мобільних заправок. І зараз триває обстеження станції, визначаються строки відновлювальних робіт спільно із головою громади та власниками АЗС. Таке повідомляє у Сумській обласній військовій адміністрації. У Любешівській громаді сьогодні прощаються із солдатом Іваном Сокирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження, після чину літії у місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любешова поховають з усіма військовими почестями. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Івана Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня у Запорізькій області. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Новолинськ громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі, Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Чергове ігнорування забудовником пайової участі у розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області. Уже вкотре йдеться про Підгайцівську. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути із забудовника понад 500 000 гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням у наслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку із об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у селі Струмівка Луцького району, проте супереч вимогам закону не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із замовника будівництва. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. У Луцьку через аварію на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вулиці Зоряній 1 тимчасово припинено подачу гарячої води для частини споживачів привокзального району. Про це інформує Луцьктепло. Аварійна бригада розпочала пошук та ліквідацію витоку ще напередодні. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт та відновлення подачі гарячої води до кінця дня 19 червня, повідомляють на підприємстві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів. У Луцьку у межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
5: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
6: Реклама Радіо Аверс.
7: Замовляйте 050-378-72-06.
8: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму зафіксували зростання виїздів з півострова представників окупаційної адміністрації та російських силових структур. На тлі успішних ударів Сил оборони України дедалі більше чиновників і співробітників ФСБ намагаються вивезти свої сім'ї та найцінніше майно за межі півострова. Йдеться у повідомленні руху АТЕШ. Зазначається, що часто згадується дата 21 червня. Багато хто прагне завершити переїзд родичів саме до цього дня. Такі дії яскраво демонструють реальні настрої серед тих, хто довгі роки переконував населення у повній безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур воліють готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких, додали ВАТЕШ. Кількість ворожих штурмів на фронті різко скоротилася в результаті ударів українських захисників по логістиці окупантів. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, кількість штурмових дій з боку росіян на півдні за останні 4-5 днів в результаті українських ударів по логістиці ворога впала приблизно на 15%. Якщо раніше фіксувалося по 50 бойових зіткнень на півдні, то зараз 35-37. Нашими мідл-страйк ударами по ворожій логістиці ми не дозволили росіянам розпочати свою активізацію, зазначив Волошин. Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ. Як повідомила прес-служба СБУ, йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру Государственного казенного учреждения Брянської області «Безпечний регіон». Цей документ українська спецслужба здобула у ході контррозвідувальних заходів. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району українських ВПЛА не було. Таким чином, в СБУ є підстава вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для власних і ПСО та тиску на Україну на міжнародній арені, наголосили в СБУ. Росія завдала удару балістикою по Дніпру. Є влучання по приватному підприємству. 9 людей поранено, 8 з них довелося госпіталізувати. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Одна людина загинула, повідомили у військовій адміністрації регіону. У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що прокурори фіксують наслідки чергових воєнних злочинів Росії.

0: У Поволжську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердила загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Стащука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. З 22 жовтня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому на вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалася із воїном у храмі Різдва Іоанна Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 1978 року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. Рожичинська громада у скорботі. Під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, поліг у бою 12 червня 2026 року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Стало відомо про загибель героя Василя Зарембе. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нискиничі Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Вже завтра на вулицях Луцька та Коваля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрульні контролюватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики та стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі оперативне реагування на порушення правил дорожнього руху у формі ДТП. Супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, а також забезпечення безпеки дорожнього руху. Чергове ігнорування забудовником пайової участі в розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області. І вже вкотре йдеться про Підгайцівську громаду. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути з забудовника понад півмільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в селі Струмівка Луцького району. Проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із замовника будівництва. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. 3 роки за ґратами проведуть 2 братів з Рівненщини за незаконну порубку лісу у Сарненському районі. Зловмисники заподіяли шкоду на понад 82 тисячі гривень, зрізавши в лісі 11 сосен. Під час рубки на них натрапили поліцейські і затримали. Окрім ув'язнення, суд постановив стягнути солідарно із засуджених майже 83 тисячі гривень за шкоду, яку ті заподіяли. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 23 градуси. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Відносна вологість повітря 43% і атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, належать вони громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Сташука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому на вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Івана Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. У Любашівській громаді прощалися із солдатом Іваном Сокирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження після чину літі у місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любашова поховали з усіма військовими почестями. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі Василь Заремба, прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Під час відзначення 10-річчя храму усіх святих землі української в урочищі Вовчак відбулася спільна молитва за українських воїнів. Подія зібрала духовенство, мешканців громади і гостей історико-культурного комплексу Вовчак-Волинська Січ. У місті, яке є символом боротьби за незалежність України, зберігає пам'ять про повстанський рух, пролунала спільна молитва за українських захисників, які сьогодні боронять державу, а також за полеглих героїв, які віддали життя за свободу України. У Коголі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, із наркотиками. На вулиці Володимира Кияна правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у 42-річного громадянина виявили паперовий згорток із блакитною кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Окрім того, у його наплічнику знайшли скляну колбу із залишками невідомої речовини бурого кольору. На місце викликали слідчу оперативну групу. Походження та склад вилучених речовин становить експертиза. У Луцькому районі протягом доби

0: Зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди за участю двоколісного транспорту. Унаслідок аварії обоє керманичів отримали травми. Так, у Ковелі 20-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не дотримався безпечної дистанції та під час екстреного гальмування перед автомобілем Audi впав на дорогу. Скутерист нині у лікарні. А у Любомелі на польовій дорозі 31-річний водій електровелосипеда зіткнувся із електросамокатом під кермуванням 12-річного хлопця. У результаті водій електровелосипеда отримав тілесні ушкодження, його теж довелося госпіталізувати. Вже завтра на вулицях Луцька та Ковеля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрулі контролюватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики і стежитимуть за дотриманням ПДР. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, що і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі, оперативне реагування на порушення ПДР, оформлення ДТП, супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, забезпечення безпеки дорожнього руху. Чергове ігнорування забудовником пайової участі у розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області, і уже вкотре йдеться про Підгайцівську громаду. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути із забудовника понад півмільйона гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних витрат та відсотків за борговим зобов'язанням у наслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку із об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у селі Струмівка Луцького району, проте всупереч вимогам закону не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із забудовника. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 13-15 градусів, удень обіцяють у межах 25-27 градусів вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі плюс 24, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: You're all that's safe. You're all that's warm.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час атаки на нафтопереробний завод у Москві безпілотники уразили установку, яка вважається головним вузлом усього підприємства. І це ще не всі результати ударів. Пожежі під час удару спалахнули як мінімум у двох місцях заводу, повідомляють Осінд-аналітики та в СБУ. У резервуарному парку зафіксували щонайменше 4 осередки. І ще 2 займання сталися біля установки переробки нафти. Основна установка переробки нафти – це не один цех, а комплексна споруда. До її складу входить встановлення первинної переробки АВТ. Раніше під час удару у вівторок було пошкоджено саме встановлення первинної переробки АВТ-6. Цю установку експерти називають серцем заводу, бо на неї припадає половина потужності усього московського НПЗ. Тим часом у мережі вже скаржаться, що у Москві випав нафтовий дощ. Після удару роботу підприємства повністю призупинили. У Миколаївській області завершили реалізацію проєкту відновлення системи водопостачання регіону. Збудовано станцію попередньої очистки води потужністю у 120 тисяч кубометрів на добу. Після руйнування магістрального водогону, нагадаю, у 22-му році Миколаїв опинився перед одним із найскладніших гуманітарних викликів. Міністр розвитку громади території Олексій Кулеба повідомив, що понад 500 тисяч мешканців Миколаївщини тепер мають доступ до якісної питної води. На станції впроваджено багаторівневу систему очищення і знезараження води. Комплекс працює у цілодобовому автоматизованому режимі і забезпечує підготовку води належної якості для мешканців міста. Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Кошти, зокрема, будуть виділені через механізм «Пьорл», що передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів для України. Це 200 мільйонів. Також, за словами Пісторіуса, Німеччина підтримує програму «Джампстарт» стосовно закупівлі ракет для систем «Петріот». Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 мільйонів на закупівлю керованих ракет ПАК-3, підкреслив міністр. Окрім того, чинник Міноборони Німеччини закликав партнерів долучатися до фінансування закупівель ракет ПАК-3 для посилення української ППО. Втрата у Луцькій громаді. Повідомили про загибель Олександра Смалюха, 92-го року народження. Його життя обірвалося 1 березня 2025 року під час бою з окупантами поблизу населеного пункту Піщани Донецької області. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Стащука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому на вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Іоанна Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. У Любешівській громаді прощалися із солдатом Іваном Сокирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження після чину літія в місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любешова поховали з усіма військовими почестями. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець.

0: Військовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський, молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила: захисник, житель села Нискиничі, Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Волинські поліцейські встановили обставини загибелі 67-річної жительки Ковальського району, яка вважалася безвісти зниклою. Правоохоронці з'ясували, що жінку убили, а за підозрою злочині затримали 36-річного жителя сусіднього села. Трагедія сталася у селі Осьмиговичі. Зниклу жінку шукали кілька тижнів. Згодом її тіло виявили у меліоративному каналі між селами Осьмиговичі та Ловища. Експертиза підтвердила насильницький характер смерті. Відтак слідчі взялися за пошук убивці. Попри відсутність очевидних зачіпок, послідовна робота правоохоронців дозволила встановити усі обставини злочину і особу підозрюваного. Ним виявився 36-річний житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за низку тяжких злочинів, зокрема за зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, хуліганство, грабіж та інше. Поліцейські встановили його місце знаходження і затримали. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою, і наразі у справі триває досудове розслідування. Призначеною проводяться низка судових експертиз, результати яких допоможуть встановити усі обставини злочину і закріпити доказову базу. У Луцьку через аварію на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вулиці Зоряній 1 тимчасово припинено подачу гарячої води для частини споживачів привокзального району. Про це повідомляють в Луцьктеплі. Аварійна бригада розпочала пошук та ліквідацію витоку ще напередодні. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт та відновлення подачі гарячої води до кінця дня 19 червня, повідомляють на підприємстві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 13-15, денної 25-27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Закохалася до стану.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські загарбники отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об'єктах Запоріжжя. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє у Фейсбуці. Окупанти зі складу 58-ї армії Збройних сил держави-агресора отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України, йдеться в повідомленні ГУР. Згідно із здобутими департаментом активних дій ГУР даними, ватажки російських сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі, бити по будь-яких цивільних об'єктах обласного центру. Для реалізації злочинних планів російським підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів камікадзе. Нагадаю, впродовж доби російські загарбники завдали 896 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Тоді, тобто минулої доби, троє людей зазнали поранень. Верховна Рада розблокувала використання європейських грошей для додаткового фінансування української армії. Про це повідомляється у дописах міністра оборони Михайла Федорова і Верховної Ради. Федоров заявив, що рішення Ради дозволить своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС та спрямувати додаткові кошти на виплату зарплат військовим. Окрім того, гроші підуть на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів. Нагадаю, 10 червня парламент ухвалив у другому читанні законопроект номер 15224 про збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 1,56 трильйона гривень. Завдяки документу загальні оборонні видатки України сягнули рекордних 4,4 трильйона гривень. Більша частина цих коштів, а це 2,3 трильйона, передбачена на закупівлю озброєння та військової техніки. Понад 1,45 трильйона гривень спрямують на зарплати військовим. Головним джерелом фінансування стала фінансова допомога Європейського Союзу. Швеція оголосила про виділення 108 мільйонів доларів на підтримку ініціативи Pearl із постачання американського озброєння для України. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони Швеції. Зазначається, що ці кошти є частиною раніше оголошеного пакета допомоги Україні. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною і ґрунтується на потребах України, таке зазначив міністр оборони Пол Йонсон. Втрата у Луцькій громаді. Повідомили про загибель Олександра Смалюха, 92-го року народження. Його життя обірвалося 1 березня минулого року під час бою з окупантами поблизу населеного пункту Піщани Донецької області. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Стащука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023. Третього служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Рожищенська громада у скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку, поліг у бою 12 червня поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Новолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Волинь прощається сьогодні з Олександром Шиндяпіним, який поклав життя за свободу і незалежність України. Камінь-Каширська громада зустріла траурний кортеж із тілом захисника. У храмі села Гута-Боровинська відбулися чин відспівування і заупокійна служба. Місцем вічного спочинку Олександра стане кладовище у селі Малі Голоби. Про загибель воїна, уродженця села Острівок у бою поблизу Великомихайлівки Синельниківського району Дніпропетровської області сповістили 6 червня. Волинські поліцейські встановили обставини загибелі 67-річної жительки Ковацького району, яка вважалася безвісти зниклою. Правоохоронці з'ясували,

0: Вали, що жінку убили, а за підозрою злочині затримали 36-річного жителя сусіднього села. Трагедія сталася у селі Осьмиговичі. Зниклу жінку шукали кілька тижнів. Згодом її тіло виявили у меліоративному каналі між селами Осьмиговичі та Ловища. Експертиза підтвердила насильницький характер смерті. Відтак слідчі взялися за пошук убивці. Попри відсутність очевидних зачіпок, послідовна робота правоохоронців дозволила встановити усі обставини злочину і особу підозрюваного. Ним виявився 36-річний житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за низку тяжких злочинів. Поліцейські встановили його місце перебування і затримали. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі у справі триває досудове розслідування, призначено і проводиться низка судових експертиз, результати яких допоможуть встановити всі обставини злочину і закріпити доказову базу. На Рівненщині судитимуть переправників-ухилянтів. За даними слідства, 41-річний житель Закарпаття організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за межі України, залучив до її реалізації свого 51-річного земляка. Слідчі встановили, що спільник на автомобілі прибув до міста Сарни, де забрав двох клієнтів і мав доправити їх до прикордонної зони. Його тоді й затримали. За інформацією слідства, свої послуги організатори оцінили у 24 тисячі доларів США. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Один із фігурантів після внесення застави на волі, тоді як його спільник продовжує утримуватися під вартою. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 13-15, денної 25-27 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Виїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після масованої атаки українських безпілотників на Москву пообіцяв регулярні масовані атаки по Україні. Його цитують їхні там ЗМІ. Мовляв, тільки слів у відповідь на дії Києва недостатньо. За його словами, Росія проводитиме масовані групові удари на регулярній основі по цілях, від яких залежить боєздатність ЗСУ. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вражений спроможністю України активно переносити бойові дії на територію держави-агресора і закликав союзників вивчати український досвід сучасної війни. Про це він сказав під час відкриття 35-го засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, куди прибули президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Михайло Федоров. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ситуація на полі бою змінюється на користь України і закликав союзників на Рамштайн скористатися цим моментом, посиливши військову підтримку Києва. А на фронті сьогодні 55 бойових зіткнень. Найбільше зусиль ворог зосереджує на Лиманському і Покровському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ один раз атакувала позиції Сил оборони двічі. На Південно-Слобожанському тут один бій ще триває. На Куп'янському українські оборонці зупинили дві спроби росіян просунутися. На Лиманському наші воїни відбили 11 атак і ще 4 бойових зіткнення тут тривають. На Слов'янському напрямку Сили оборони зупиняли 5 російських штурмів, один бій ще в активній фазі. Зараз на Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Малинівки. На Костянтинівському сили оборони відбили 9 атак і одне боєзіткнення ще зараз продовжується. На Покровському армія РФ 11 разів намагалася потіснити українські підрозділи з займаних позицій у районах 9 населених пунктів. Один бій тут триває. На Олександрівському напрямку росіяни теж один раз атакували у бік Олександрограда. Ну і Гуляйпільський напрямок. Тут сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак і 2 боєзіткнення ще зараз тривають. Далі Оріхівський напрямок. Тут українські захисники зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед у районі Степногірська. Втрата у Луцькій громаді повідомили про загибель Олександра Смалюха, 92-го року народження. Його життя обірвалося 1 березня минулого року під час бою з окупантами поблизу населеного пункту Піщани Донецької області. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Стащука. Він був мобілізований на військову службу у травні 23-го, служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 року він вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку поліг у бою 12 червня поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Новолинську громаду. Стало відомо про загибель Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі, прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. На Волині попрощалися із Олександром Шиндяпіним. Він поклав життя за свободу і незалежність України. Камінь-Каширська громада зустріла траурний кортеж із тілом захисника. У храмі села Гута Боровенське відбулися чин відспівання і заупокійна служба. Місцем вічного спочинку Олександра стало кладовище у селі Малі Голуби. Про загибель воїна, уродженця села Острівок, у бою поблизу Великомихайлівки Синельниківського району Дніпропетровської області сповістили 6 червня. Волинські поліцейські встановили обставини загибелі 67-річної жительки Ковальщини, яка вважалася безвісти зниклою. Правоохоронці з'ясували, жінку убили, а за підозрою злочині затримали 36-річного жителя сусіднього села. Трагедія сталася у селі Осмиговичі. Зниклу жінку шукали кілька тижнів. Згодом її тіло виявили у меліоративному каналі між селами Осмиговичі та Ловища. Експертиза підтвердила насильницький характер смерті. Відтак слідчі взялися за пошук убивці. Попри відсутність очевидних зачіпів, стрибок послідовна робота правоохоронців дозволила встановити усі обставини злочину і особи підозрюваного. Ним виявився 36-річний житель сусіднього села, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за низку тяжких злочинів. Поліцейські встановили його місце перебування і затримали, ну і суд обрав йому зараз запобіжний захід – це тримання під вартою, далі триває розслідування. Уже завтра на вулицях Луцька і Ковеля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрулі контролюватимуть безпеку

0: дорожнього руху реагуватимуть на виклики і стежитимуть за дотриманням ПДР. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі, оперативне реагування на порушення ПДР і оформлення ДТП, супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання і забезпечення безпеки дорожнього руху. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 13-15, денної 25-27 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, належать вони громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима

0: Сташука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому на вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Івана Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. У Любашівській громаді прощалися із солдатом Іваном Сокирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження після чину літі у місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любашова поховали з усіма військовими почестями. Рожищенська громада у Скорботі. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі Василь Заремба, прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Дня 10-річчя храму усіх святих землі української в урочищі Вовчак відбулася спільна молитва за українських воїнів. Подія зібрала духовенство, мешканців громади і гостей історико-культурного комплексу Вовчак-Волинська Січ. У місті, яке є символом боротьби за незалежність України, зберігає пам'ять про повстанський рух, пролунала спільна молитва за українських захисників, які сьогодні боронять державу, а також за полеглих героїв, які віддали життя за свободу України. У Ковалі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, із наркотиками. На вулиці Володимира Кияна правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у 42-річного громадянина виявили паперовий згорток із блакитною кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Окрім того, у його наплічнику знайшли скляну колбу із залишками невідомої речовини бурого кольору. На місце викликали слідчу оперативну групу, походження та склад вилучених речовин встановить експертиза. У Луцькому районі протягом доби зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди за участю двоколісного транспорту. Унаслідок аварії обоє керманичів отримали травми. Так, у Ковалі 20-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не дотримався безпечної дистанції та під час екстреного гальмування перед автомобілем Audi впав на дорогу. Скутерист нині у лікарні. А у Любомилі на польовій дорозі 31-річний водій електровелосипеда зіткнувся із електросамокатом під кермуванням 12-річного хлопця. У результаті водій електровелосипеда отримав тілесні ушкодження, його теж довелося госпіталізувати. Уже завтра на вулицях Луцька та Ковеля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрулі контролюватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики і стежитимуть за дотриманням ПДР. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, що і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі, оперативне реагування на порушення ПДР, оформлення ДТП, супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, забезпечення безпеки дорожнього руху. Чергове ігнорування забудовником пайової участі у розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області, і уже вкотре йдеться про Підгайцівську громаду. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути із забудовника понад півмільйона гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних витрат та відсотків за борговим зобов'язанням у наслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку із об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у селі Струмівка Луцького району, проте всупереч вимогам закону не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із забудовника. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Stars.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 13-15 градусів, удень обіцяють у межах 25-27 градусів вище нуля.
2: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

що не від пустих.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У тимчасово окупованому Криму зафіксували зростання виїздів з півострова представників окупаційної адміністрації та російських силових структур. На тлі успішних ударів Сил оборони України дедалі більше чиновників і співробітників ФСБ намагаються вивезти свої сім'ї та найцінніше майно за межі півострова. Йдеться у повідомленні руху АТЕШ. Зазначається, що часто згадується дата 21 червня. Багато хто прагне завершити переїзд родичів саме до цього дня. Такі дії яскраво демонструють реальні настрої серед тих, хто довгі роки переконував населення у повній безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур воліють готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких, додали ВАТЕШ. Кількість ворожих штурмів на фронті різко скоротилася в результаті ударів українських захисників по логістиці окупантів. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, кількість штурмів

0: Вигіз, бок росіян на півдні за останні 4-5 днів в результаті українських ударів по логістиці ворога впала приблизно на 15%. Якщо раніше фіксувалося по 50 бойових зіткнень на півдні, то зараз 35-37. Нашими мідл-страйк ударами по ворожій логістиці ми не дозволили росіянам розпочати свою активізацію, зазначив Волошин. Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ. Як повідомила прес-служба СБУ, йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру государственного казенного учреждения Брянської області «Безопасний регіон». Цей документ українська спецслужба здобула у ході контррозвідувальних заходів. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району українських ВПЛА не було. Таким чином, в СБУ є підстава вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацію російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для власних і ПСО та тиску на Україну на міжнародній арені, наголосили в СБУ. Росія завдала удару балістикою по Дніпру. Є влучання по приватному підприємству. 9 людей поранено, 8 з них довелося госпіталізувати. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Одна людина загинула, повідомили у військовій адміністрації регіону. У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що прокурори фіксують наслідки чергових воєнних злочинів Росії. Поволжську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердила загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Стащука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. З 22 жовтня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому. На вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалася із воїном у храмі Різдва Іоанна Предтечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 1978 року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. Рожичинська громада у скорботі. Під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку поліг у бою 12 червня 2026 року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нискиничі, Василь Заремба прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Вже завтра на вулицях Луцька та Коваля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрульні контролюватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики та стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі оперативне реагування на порушення правил дорожнього руху, оформлення ДТП. Супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, а також забезпечення безпеки дорожнього руху. Чергове ігнорування забудовником бойової участі в розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області. І вже вкотре йдеться про Підгайцівську громаду. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути з забудовника понад 500 000 гривень коштів бойової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в селі Струмівка Луцького району. Проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти бойової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із замовника будівництва. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. 3 роки за ґратами проведуть 2 братів з Рівненщини за незаконну порубку лісу у Сарненському районі. Зловмисники заподіяли шкоду на понад 82 тисячі гривень, зрізавши в лісі 11 сосен. Під час рубки на них натрапили поліцейські і затримали. Окрім ув'язнення, суд постановив стягнути солідарно із засуджених майже 83 тисячі гривень за шкоду, яку ті заподіяли. Такими були новини на цю хвилину, більше традиційно. У наступній інформаційній добірці залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби за прогнозами синоптики на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, належать вони громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл. У Поворську громаду надійшла сумна звістка. Майже через 2 роки і 8 місяців за результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель 38-річного мешканця села Грив'ятки Максима Сташука. Він був мобілізований на військову службу 5 травня 2023 року і служив стрільцем-снайпером механізованого відділення військової частини А-46-67. Із 22 жовтня 2023 воїн вважався зниклим безвісти під час бою біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Найближчими днями герой повернеться додому на вічний спочинок. У рідне село Кримне на щиті повернувся захисник Сергій Шуляр. Прощалися із воїном у храмі Різдва Івана Претечі. Місцем вічного спочинку Сергія став цвинтар у рідному селі. Наш земляк 78-го року народження загинув під час виконання бойового завдання 11 червня в Запорізькій області. У Любашівській громаді прощалися із солдатом Іваном Сокирком, життя якого передчасно обірвалося. Воїна 77-го року народження після чину літі у місцевому храмі та громадянської панахиди біля стели пам'яті у центрі Любашова поховали з усіма військовими почестями. Рожищенська громада у Скорбуті. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець, 36-річний житель міста Рожище Віталій Чижевський. Молодший сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів штурмового спеціалізованого батальйону 225-го окремого штурмового полку поліг у бою 12 червня цього року поблизу населеного пункту Рівне на Запоріжжі. Сумна новина надійшла у Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Заремби. Експертиза ДНК підтвердила, захисник, житель села Нескиничі Василь Заремба, прийняв свій останній бій 9 квітня 2024 року на Донеччині. Дня 10-річчя храму усіх святих землі української в урочищі Вовчак відбулася спільна молитва за українських воїнів. Подія зібрала духовенство, мешканців громади і гостей історико-культурного комплексу Вовчак-Волинська Січ. У місті, яке є символом боротьби за незалежність України, зберігає пам'ять про повстанський рух, пролунала спільна молитва за українських захисників, які сьогодні боронять державу, а також за полеглих героїв, які віддали життя за свободу України. У Ковалі патрульні затримали чоловіка, ймовірно, із наркотиками. На вулиці Володимира Кияна правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у 42-річного громадянина виявили паперовий згорток із блакитною кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Окрім того, у його наплічнику знайшли скляну колбу із залишками невідомої речовини бурого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу, походження та склад вилучених речовин становить експертиза. У Лицькому районі протягом доби зафіксували 2 дорожньо-транспортні пригоди за участю двоколісного транспорту. Унаслідок аварії обоє керманичів отримали травми. Так, у Ковалі 20-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не дотримався безпечної дистанції та під час екстреного гальмування перед автомобілем Audi впав на дорогу. Скутерист нині у лікарні. А у Любомлі на польовій дорозі 31-річний водій електровелосипеда зіткнувся із електросамокатом під кермуванням 12-річного хлопця. У результаті водій електровелосипеда отримав тілесні ушкодження, його теж довелося госпіталізувати. Уже завтра на вулицях Луцька та Ковеля вперше з'являться поліцейські на мотоциклах. Мотопатрулі контролюватимуть безпеку дорожнього руху, реагуватимуть на виклики і стежитимуть за дотриманням ПДР. Інспектори на мотоциклах зможуть оперативно прибувати на місця події, особливо в умовах інтенсивного руху, переконують у патрульній поліції. Там повідомили, мотопатруль матиме ті ж функції, що і автопатруль. Йдеться, зокрема, про патрулювання міста та за потреби виїзди за його межі, оперативне реагування на порушення ПДР, оформлення ДТП, супровід місії на щиті, перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, забезпечення безпеки дорожнього руху. Чергове ігнорування забудовником пайової участі у розвитку інфраструктури громади зафіксували у прокуратурі області, і уже вкотре йдеться про Підгайцівську громаду. Прокурори звернулися до господарського суду, щоб стягнути із забудовника понад півмільйона гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також інфляційних витрат та відсотків за борговим зобов'язанням унаслідок несвоєчасної сплати. Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку із об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури у селі Струмівка Луцького району, проте всупереч вимогам закону не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету. При цьому сільська рада самостійно не вживала заходів у судовому порядку для стягнення їх із забудовника. Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть на сплаті суб'єктом господарювання цих коштів у місцевий бюджет. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 22-27 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 13-15 градусів, удень обіцяють у межах 25-27 градусів вище нуля.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Without you.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Домов.

мило серце, не треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну, не варто. Скажу, що я сам.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Like my favorite song going round and round my head.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: Aïcha, Aïcha, t'en va pas.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Cruise on to the coast. See you pretty.